Da har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og Dag Eivind Noreid, han var dagens andaktsholder. Serien, den produseres av Norea Medmisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

plassen. Vogna mi, den kaller han ut av dassen. Fortelt han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.